Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna.

När någon sliter ditt hjärta i tu. Du gråter på ditt rum. Och vi undrar.

gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får. Och vi är stolta, kan du

0: kommentera det här, så är det här portalet Radio Os.
1: One, two, three. Wait, is this a song with the drums? I'm not a

0: så var vi igång. Robin Schulz kom i januar. Embers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i hvert fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.
1: Jag tog mig kaffe ur på gatan.

Det var ute med Charlie Puth och låten som heter Beat Yourself Up. Vi ska till en stor herrman som har regerat stora scener och träcker folk och träffar folk. Robbie Williams har kommit ut med ny musik i 2026. All My Life heter den du får här.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinny, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Det var Jonas Love och det var ja, 14 plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun känner vi från tv-skärmen, har varit med på lite forskjellig. De neste var hon väl med på bland annat. Get Money heter en låt som kom tidigare.

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løv og Ravi er det som synger her. Og de Monroes var jo legendariske de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Cheerio, cheerio, bye bye. Ja, så vi kan se att han har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löv och Ravi. Ravi kom ut med ny musik I första halvåret I år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom I slutet av februari. Ravi också. Musikknytt sommarspecial därför uppsummering av första halvåret 2026 på musikfronten.

home in bed. Låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd.

Då fick du höra Scatman World med Scatman John. Och han är född 13 mars i 1942. Nästa sång kom ut i 2026. Här ska du höra Sommar för Norge med Niklon Rai, Marcus Neby och Stjärnorna från Norge.

kaffet och läcket med sin vo. Och hon är född 20 augusti 1998. Nästa hon är född 3 augusti 1952. Här ska du få höra Cellkontroll med Laura Brankninken.

Då fick jag göra Do You Really Need Me med Do You Really Need Me med KB Cap. Och den kom ut i 1986. Det var en popgrupp i Huddingen i Sverige som blev öppet i 1980. Här ska du få höra Oa hela natten.